0: Crăciunul Goru.
1: Să mă îmbrăcem slavii mele.
0: Arena Radio.
2: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na***.